chantumana, na chantumana, na makase, wo, wo na wa ye mi, wa ye mi adu, kasiye, eradik,